vi var med mål med den nå. Gett to styck som då ser förhållande att ligga ser ut att ligga bästan. Vigdis Skog som har köpt bong på Narvesen Markens och Maj-Britt Jakobsen Coop Extra Vennesla. Begge hadde bingo på tallet 84. Og det stemte så perfekt som bare det. Jeg leste opp ett tall etter bingotallet. Siste tallet som jeg leste opp 44-44. Da skal vi rett og slett gå for et fullt felt i spill 4 med en premieverdi på 5000 kroner. Neste tall ut 32. 3-2. Tjueseks, to seks, femtifem, fem fem. Førtito, fire to. 12-1-2 35-3-5 70-7-0 79-79 74-74 20-2-0 Tallet 8. 81-81 83-83 87-87 54-54 73-73 88-88 72-72 Der ringer telefonen på et fullt felt i spillet 4, og det ser ut til å være noe bingo på gangen, så nå får vi bare oppsummert.

0: Du lytter på programmet Dette er mitt liv. Det er Elisabeth Mork som er dagens gjest. Elisabeth opplevde at mannen tok sitt eget liv. Elisabeth, opplevde du det som en egoistisk handling?
1: Ja, det begynte å vokse fram etter hvert. I begynnelsen så er det jo så mye, det er sjokk, og det er en sorg. Og jeg hadde veldig, for han la jo igjen et brev til meg som forklarte litt. Ikke alt, men det fikk ting til å komme litt i perspektiv, fordi han hadde ikke noe sykdomsforbild i forkant, var ikke inne på noe behandling, han var ikke i noe farezone. Han var igjen med veldig godt humør, masse venner, godt likt. Alt var liksom bare bra, og plutselig så skjer katastrofen som kommer som lyn fra klar himmel. Og, men det han skriver i det brevet, og litt tanker og ting han hadde gått med og sånn, så kjenner jeg at jeg fikk jo det, hadde du bare pratet med oss, tenk om du kunne satt ord på det, så kunne vi hjulpet deg, alle i familien, ikke sant? Så i begynnelsen så hadde jeg veldig sånn sorg på hans vegne, og selvfølgelig mine egne vegne, mannen min var jo borte, men den som skar dypest i meg, det var barnas sorg. Og for de fikk jo vite alt fra meg. Jeg fortalte de sannheten om hva han hadde valgt, at han hadde valgt selv, hvordan han hadde gjort det. For jeg ville at de skulle få høre sannheten hjemme hos meg. For det skaper trygghet, selv om den kan være litt smertefull. Men når jeg da begynte å se på barna og sa, mamma, hvis vi ikke hadde gjort sånn eller sånn, tror du da pappa ikke hadde gjort det? Barn tar på seg skylda. Og da, Jørgen, da reiste det seg et sinn i meg, da kom det at det, hvordan kunne du gjøre dette her mot ungene dine så egoistisk. Og i begynnelsen så føltes det godt å kjenne på, altså hvis du hvordan kan forklare det, sorgen tynger deg ned, det blir sånn mørkt tungt over deg, mens dette sinnet det ga meg litt energi om at jammen skal jeg vise at dette skal vi klare, ikke sant? Men når ungene da kom, da, kanskje noen bilder fra ferier, vi hadde jo så mye herlige ferier sammen, vi hadde mange gode minner, så forsvant alle disse minnene, for sinnet overtok. Så for hver gang de ville at jeg skulle fortelle om noe koselig om pappa, for det var deres måte å holde det levende på, så kjente jeg at jeg ble fysisk dårlig og kvalm, det kortslutta inni meg, liksom, det er ikke noe pent å si om den mannen. Og jeg kjente at guri land, dette her begynner å vokse opp til sånn her hat. Da begynte jeg å kjenne litt på hva på en måte hatet var. En ting er å være sint og kanskje skuffet på noen, men det vokste frem noe som var helt ukjent i meg. For som jeg delte i begynnelsen, så er jeg fra en familie med mye godt humør, mye latter. Vi prater om ting, og vi tar ting med et smil. Og det var en god styrke gjennom det vi var også. Men dette hat og dette sinne var i begynnelsen så kjentes litt godt, men jeg kjente, guriland, dette her er noe som tar tak i meg, som bare vokser. Og jeg bare var klar over det at hvis ikke jeg får gjort noe med dette her, så ødelegger det både ungene og meg. Men da kjente jeg Jesus sier, du må tilgi. Og jeg tror uansett hvem jeg hadde pratet med på den tiden, sånn menneskelig sett ville ha sagt at du har all god grunn til å være sint. Ja, det var en egoistisk handling å gjøre det. Og, men det står ikke Guds ord, vet du. Det står at du skal tilgi uansett. Jeg sier, men jeg følte ikke for det. Følelsene mine var ikke å tilgi. Følelsene mine var å være sint i stedet for. Det var jo sånn at ungene var sånn, åh, jeg skulle ønske jeg kunne fått en prat til med pappa og fortelle henne hvor glad jeg var inn. Mens jeg var der, jeg skulle ønske jeg fikk en prat til med han og fortelle hva han virkelig har gjort og hva jeg syns om han. Jeg gikk den veien. Og da kjente jeg Jesus si at du må tilgi og legge det bak deg. Men det følte jeg jo ikke for. Men så parerer Gud tilbake, og det er jo hans ord også, at det er ikke en følelse. Det er en lydighetshandling. Og mens dette her vokser seg frem i meg, så opplever jeg også at Jesus peker på dåpen. Du sa at den som tror å bli døpt, den troendes dåp som Bibelen snakker om, det er en samvittighetspakt, en lydighetshandling etter at man har gitt frivillig livet sitt til Jesus. Så jeg kjente at han begynte å trekke på det også. Så dette her begynner å vokse seg sammen. Så tar jeg kontakt med pinsemenigheten Bethesda i bygda der vi bor, og spurte om å få lov til å døpe meg der, da, for jeg kjente at nå må jeg få gjort det. Og det fikk jeg lov til. Og jeg, i det jeg, den dagen jeg døper meg og går ned i dåpskummen, så sier jeg høyt til Jesus at jeg velger å tilgi mannen min. Og jeg tror, som det står, at den som i Kristus en ny skapning. Se, alt det gamle har blitt borte. Vi begraver det gamle. Så jeg, velger, altså det gamle, jeg tror når jeg står opp igjen fra den dåpsgraven, så den gamle Elisabeth borte. Det nye sinnet som begynte å vokse fram, også den andre livet, som jeg kjente at jeg trengte å begrave, fordi jeg hadde valgt å gå med Jesus. Og i det jeg står opp av den dåpskommen, så det borte, Jørgen. Det var borte! det var ikke noe som over tid, for jeg vet, Gud jobber jo forskjellig med forskjellige mennesker, men på meg så var det sånn, der og da tok han det. Så etter det så har jeg ikke hatt problem med å prate om han, hverken dra fram gode minner. Det har vært helt greit. Jeg gikk fra å være i bunnløs sorg til å være veldig rasende og sint, til å komme litt sånn i null, på en måte. Og jeg kjenner Gud bare har ført oss videre. Så den handlingen der, den lydighetshandlingen der, var veldig viktig. Men jeg vil også bare skyte det inn nå, fordi jeg kan ha fortalt deg om forskjellige fantastiske måter Gud har møtt meg på. Og nå det jo gått 18 år siden det. Og det har vært en utrolig spennende vandring sammen med han. Og jeg så takknemlig for alt han har hjulpet meg med fysisk her og nå i dette livet. Men det ikke det jeg mest takknemlig for, Jørgen. Det fordi jeg kjenner jeg har fått, som det står, navn skrevet i livets bok. Jeg kjenner at den tomheten jeg hadde før alt dette her skjedde, prøvde å søke i alle mulige kilder for å få fred. Selv om det skjedde på en stormfull måte, jeg pleier å si min lidelseshistorie, også min love story med Jesus. Jeg lærte å kjenne han gjennom de mørke og tunge tingene, for jeg valgte å invitere han inn. Så jeg må si det at jeg har fått fred med Gud, og jeg kjenner han, jeg har ikke bare kunnskap om han lenger, men jeg kjenner han og vet at jeg har et evig liv med han i vente, men det evige liv, som det står i Guds ord, det begynner allerede nå, for det å kjenne han. Så det det jeg mest takknemlig for, som jeg ønsker å løfte fram, at jeg har fått fred med Gud, og at jeg er frelst av bare nåde, og at jeg kunne omvende meg fra det gamle livet som ikke brakte noe, ikke den tilfredsheten, det var kortvarig glede. Dette her har brakt en himmelsk glede, en glede som ikke denne verden kan gi. Den baseres, gleden og freden baseres ikke på mine omstendigheter, men på livet med Gud.
0: Jeg vil spørre deg, Elisabeth, det jo sånn at en del lyttere som nok kjenner seg igjen i mye av det du har delt og sånn, kan du tenke deg å komme en personlig hilsen til dem?
1: Det vil jeg veldig gjerne gi til deg som hører på nå, og som kjenner at du sitter i et mørke, og at det ikke noe lys. Om du ikke tror på Jesus, om det jeg har sittet og fortalt nå fremmed for deg, så har du en bibel. Åpne den, les, begynn å lese i Johannes evangeliet. Spør han om, altså, hvis du finnes, som mange har spurt, hvis du finnes Jesus, så vis deg for meg. Jeg visste at han fantes. Jeg trodde jo på han, men jeg hadde ikke fått lært han å kjenne, så mitt spørsmål var aldri om jeg trodde på han. Det gjorde jeg. Men jeg måtte vise deg for meg, så jeg vet at jeg er reell. Du er reell i livet mitt. Jeg trenger deg nå. Og det svarte han på. Og det vil jeg si til deg også, som ikke kjenner Jesus. Kanskje, og jeg vil også si det til deg som hører nå, som kanskje ikke du i noe mørke, eller noe tragedie sånn, men du kjenner på den tomheten som jeg kjente på før jeg fikk møte med Jesus. Du trenger ikke å ha et tomrom. Jesus ikke bare for deg som har det tøft og vanskelig, og enten om du en rusmisbruker, eller du i sorg på andre, altså det ting som skjedd, det for alle. For det står det i Johannes 3,16, at det for så høyt har Gud elsket verden, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men av evig liv. Så jeg vil også gi en hilsen til deg som hører nå, som tenker at du ikke trenger han, men kjenner du et tomrom i hjertet ditt? Kjenner du at det noe som mangler, og at du aldri blir skikkelig tilfredsstilt? Så ro på Jesus. Og hvis du kjenner Jesus, du har levd med han, og du har kanskje opplevd vonde ting i livet, og du trekker deg tilbake fordi du ikke skjønner hva som har skjedd, og hvorfor dette her skjedde i livet ditt, så vil jeg bare oppmuntre deg opp til å åpne hjertet ditt for han, og la hans ord få lov til å vekke til livet. Har du kjent at ditt hjerte har blitt knust, og din ånd har blitt nedbøyd, så han den som kan reise det opp igjen. Så jeg vil bare oppmuntre deg også som hører nå, som kjenner at du har lyst til å trekke deg litt unna, kanskje blitt såret på Gud. Jeg kunne også ha perioder i begynnelsen hvor jeg kjente at jag var lite hvordan Gud, hvordan kunde detta ske då? Men så upplevde han si att nu har du kommit med dina varför. Är du villig till att lägga dig till side och följa mig och la mitt ord få styra livet ditt, för jag har inte bett dig om att förstå mig, men att stole på mig. Så det vill jag säga si till dig som kanske inte förstår helt vad Gud gör i livet ditt eller vad som sker nu. Våg att stole på han och inte dina tankar och förståelse runt det. Och är du i ett mörke och du ser efter en nödutgång i livet ditt nu, inviter Gud in i smärten din, in i sorgen din och låt han få möta dig akkurat där var du är, så kan han, som det står i Guds ord, att han vill göra om de törre områden, örken, till en blomstrande dal, en fruktbar, ett fruktbart område så i livet ditt, så det vill jag säga. Amen.
0: Amen. Kan du också be en bön?
1: Mm. Jesus, jag bara tackar dig för att du når ett vart människa som hörer på nå. Tack för att du har tankar till fred och inte olycka. Tack för att du önskar att ett vart människa ska få lära dig att känna. Enten om det är genom en smärtefull process eller om det bara är du möter dig där var du sitter. Jag ber för alla som hör på något som känner en tomhet i hjärtat sitt, en längsel efter att få möta dig, eller de sitter med smärtor i livet sitt, att du må möta var enkelt helgon akkurat nu på den måten som bara du kan, att de får känna att du ger liv, att den knuste hjärta reiser du upp och den nedböjda ånd ger du nytt liv. Och Jesus, jag tackar dig för att du önskar att sträcka dig ut till människor idag. Du kallar på människor i denna tiden till att få ett möte med dig. Amen.
0: Amen, amen. Hjärtligt tack ska du ha, Elisabeth. Helt avslutningsvis med att spöra dig. Du har ju faste program på kanal 10. När är det?
1: Det är, jag kör annvar onsdag ett program som heter Kanal 10 Live. Vi är ett team med programledare som kör kvällssändning varje kväll från 7:30 till 9:00, och vi har med gäster. Det är något jag är väldigt glad i, att få vittnesbörd ut av andra människor. Man lär sig att känna Gud på nya måter genom andra människors liv. Och så bränner jag också väldigt för bön. Vi har ett program som heter Bön i natten. Och när jag säger att jag bränner för bön, så är jag kanske inte den typiska bönnemänniska som man tänker sån, att man sitter och ber hela dagen, att man är dedikerad till bön. Men det, vad är bön, Jörgen? Det är att ha samtal med Gud. Och det, och speciellt det bön i natten, det är att be om att Gud ska beröra Norge igen. Norge, Skandinavia, Europa. Det handlar om, inte ett förbönsprogram, men ett program där vi ber om väckelse och reformation, att vi ska få se att Gud gör ting i landet vårt. Och så har jag så ett program som heter Israel Live. Det är Gud har gett mig någon, jag kände första gången jag var i Israel i 2011 att jag blev mer känt med landet ditt och folket ditt. Kom i takt med Guds hjärteslag för land och folket då. Så genom de åren sedan den första resan i 2011 så har han kopplat mig upp till väldigt speciella människor i Israel, både av jöder och araber. Så jag reiser också till samman med team, vi heter, kallas Israel Live, hvor vi gör programmer ifrån Israel.
0: Mm. Så spännande. Så kära lyttare, kan du få mer med Elisabeth Mork alltså på kanal 10, så följ med där. Det är Peter James Johansen som redigerar dessa programmen. Mitt namn är Jörgen Reinersen. Vi är tillbaka på samma tid och på samma kanal nästa uge med en ny spännande gäst. Om du skulle önska att höra på tidigare inspelade program kan du gå in på vår hemsida www.nittiti.no. Det skrivs nittiti10.no. Här ligger det också ut några videor från våra arrangemang. Elisabeth, hjertelig tusen takk for at du var vår gjest i dag. Det har vært en stor ære å møte deg, og Gud bare rikelig velsigne deg og din tjeneste i årene fremover. Vi takker kjære lytter for at du fulgte oss i dag, og ønsker deg også det beste av alt, Guds velsignelse.

Ja, det var rätt kursmöte här med Ägg bär dig hem. Och det var gruppa rätt kurs med ny CD som vi nettopp fått in, Perleporten. Tusen tack för den CD, den där rätt kurs. Nu kommer Hank Snow med en Chris Christopherson-låt, Why Me Lord. Hank Snow är artisten.